0: שבוע טוב. כאן נפתחים שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. האזנה נעימה.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש פרשת בלק י"ב בתמוז, מה שלומכם? טוב, מוצ"ש אחרון לפני י"ז בתמוז, פותחים שבוע עם מוזיקה מצוינת, הרבה מוזיקה יהיה כאן המוצ"ש הזה, באווירה טובה. ישי נוימן, תודה רבה איתכם, ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

כן, תשמח כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא, ירון בר. עולם הבא. פותחים שבוע כאן בכל חיי מיוזיק 102.5 FM עם הלהיטים הכי גדולים והכי טובים.

מוצש מוזיקלי, המוצש הזה כאן בכל חי מיוזיק, הרבה הרבה מוזיקה טובה תהיה כאן, גם מוזיקה חדשה, גם מוזיקה נוסטלגית, אפילו יותר מזה של ברי ובר יחד, וגם כמובן מוזיקה חדשנית וחדשה יותר. הנה אשרי רבו.

איך קוראים לזה? סוגרים את עונת החתונות לבינתיים, אתם יודעים, לפני שלושת השבועות. אבימן, לשמח קלה, איזה עונה של מוזיקה טובה עברה עלינו, ושל אירועים יפים. אבא, תודה. הנה נמואל.

דיברנו על הכל לטובה, והנה עוד שיר של הכל לטובה. יוסף ניוקמב, הכל מאיתו, כך נקרא השיר הזה. ממשיכים עכשיו, הודו לשם.

הלוואי ויבוא. הלוואי ויבוא, כמה שאנחנו מתפללים ומחכים, יותר מתמיד. בעזרת השם, כשהוא יגיע. הנה היידיש נחס, מי שיש לו, כמה שהתגעגעתי לשיר הנפלא הזה.

אמן אמן יעקב שואקי לחיים. אז אני מקווה שפתחתם את השבוע שלכם בצורה נפלאה, סעודה רביעית, ושיהיה לחיים. זה היה יעקב שואקי. ועכשיו למוטי שטיימץ סמכם, יש לנו בהמשך עוד סמכם מאוד מעניין. לבינתיים הנה מוטי שטיימץ. שיבונה בסמכם.

השמחה האמיתית, אהרון רזאל ביחד עם אדי רן, כך נקרא השיר הזה, השמחה האמיתית. שיר נפלא ויפה וחדשני, אפשר לומר. הנה עוד שיר חדש שיצא ככה לאחרונה, סנדי דינקל, קברי הצדיקים, בהמשך שירים נוסטלגיים יותר.

אז שיהיה לכם שבוע טוב, היכן שאתם רק נמצאים, אם אתם בכבישים, אם אתם בבית, ככה מסדרים ומנקים לפני השבוע החדש. אנחנו איתכם מהמוצא שזה בשעתיים מוזיקליות עם הרבה הרבה מוזיקה טובה.

0: מתי תגדל? שמעתם את המשפט הזה? ילד, מתי תגדל? הקינדרלך. 102.5 מנגנים לכם את המוצש כאן בקול חי מיוזיק. הנה שלמה כהן.
1: ברחמי וחיי יריך

אחד השירים שאני חושב ככה בחצי שנה האחרונה היו חזקים מאוד באולמות השמחה, החתונות, יידל ורדיגר ביחד עם אהרון רזאל ובני הורוביץ, הוא ולא אחר, אחד השירים הטובים לגמרי. טוב, בוא נחזור קצת אחורה, הנה יש מיליון גר.

עוד להיט גדול לאורר ליבי, אחד השירים הטובים והיפים שמתנגנים בכל מקום ובכל אתר ואתר. ישיבת רמת גן ביצעו את השיר הזה. עכשיו דוד גבאי, מי שברח

איי איי איי, איזה שיר, יצחק פוקס, מזמור לדוד, פשוט לוקח אותי כל כך כל כך אחורה. שיר באמת נוסטלגי, ובהחלט בהחלט שיר מדהים ויפה. ועם השיר הנפלא הזה, אולי גם השיר החרב שיבוא גם יהיה נוסטלגי מאוד, אנחנו נסיים כאן את התוכנית שלנו למוצא שזה. נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לאישי נוימן, תודה רבה לאלי ממונסי שמעלה את התוכניות לאתר שלנו kcm.fm, אתר כל חי מיוזיק. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, נשתמע בעזרת השם, ואם ירצה השם, בעזרת השם יתברך, עם מוזיקה רגילה, בתקווה כזו, גם במוצא השבה. עד אז נאחל לכם המשך שבוע נפלא, ורק בשורות טובות.

0: בשנים, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 11.
3: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, היסטוריה במזרח התיכון. ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת העימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. המסע ומתן שהתנהל בארצות הברית הסתיים בחתימת נציגי שלוש המדינות על מסגרת עבודה משולשת שנועדה להוביל להסכמים עתידיים על מנת לסיים את הסכסוך ולהגיע להסדר שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ערב מסיבת עיתונאים בה אמר כי במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון. עמדתי על האינטרסים החיוניים והתנגדתי בתוקף שיכפו עלינו נסיגה. עוד אמר ראש הממשלה כי לצהל יש חופש פעולה לסכל את האיומים. אנו מחסנים כל הזמן את תשתיות הטרור, הבונקרים, העמדות מתחת ומעל הקרקע. ראש הממשלה אמר עוד כי קיימת עדיין בעיית רחפנים, אבל גם בזה נהיה הראשונים בעולם. נתניהו ציין כי ממשלת לבנון גילתה אומץ לב, זו מכה גדולה לאיראן וחיזבאללה. אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני, אבל שוברים גם את הציר המדיני של איראן. במצאת השבת פרסם ראש הממשלה הודעה בה אמר, אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. הדבר החשוב ביותר הוא שקודם כל, ישראל נשארת ברצועת הביטחון, זו מכה גדולה לאיראן שמנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח. גורם מדיני בכיר אומר הערב כי ישראל תשמור על רצועת הביטחון שלה בגבולות הקו הצהוב בלבנון עד היום שבו חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם ולא ישקף עוד איום מלבנון. ישמר חופש הפעולה הצבאי של צה"ל. עוד אמר הגורם כי ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב שהומלצו על ידי צה"ל בהם יהיה הפיילוט של פירוק חיזבאללה. אחד מחוץ לקו הצהוב ודרום לליטני והשני צפונית לליטני וגם כן מחוץ לקו הצהוב. המסגרת המשולשת מהווה הישג גדול לישראל שדוחה לחלוטין את ניסיונה של איראן לכפות על ישראל נסיגה חד צדדית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתנגד להסכם ואומר כי זו טעות גדולה, פניתי לראש הממשלה בדרישה לקיים הצבעה בקבינט. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי יש הפגנות באיראן ואני מאמין שהמשטר עוד ייפול. ציינתי שיש לנו הישגים גדולים ואני שומע ביקורת שלא השגנו הכל ואני אומר שהשגנו הרבה מאוד. באיראן הרחקנו איום גרעיני מיידי והרחקנו איום בליסטי של אלפי טילים. באשר לעתיד הפוליטי בישראל אמר נתניהו, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, לא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות, רק כך נוכל להגיע להסכמות בינינו, וזה אומר די לחרמות, וכולם יוכלו להסכים לעקרונות שלנו, כך דברי נתניהו. שוב מתיחות במפרץ הפרסי והפרות חוזרות ונשנות של איראן את הסכם הפסקת האש שחתמה עם ארצות הברית בנשיאות הנשיא דונלד טראמפ. איראן תקפה בשבת כמה כלי שיט שחצו את מיצר הורמוז, בנוסף שגרת טילים וכטב"מים לכמה מדינות במפרץ. בתגובה ארצות הברית תקפה באיראן. ובעזה ישראל חיסלה את ווליד הנייה, פעיל בכיר בארגון הטרור, אחיינו של איסמעיל הנייה. הנייה אחיין פיקד על פשיטה של חוליית מחבלים לישראל ב-7 באוקטובר וחדר אפו לשטח ישראל. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון ביסמות מכתב על תמיכה בקידום חוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. פוקס כתב כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את גיוס החרדים לצה"ל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי ואף עלול להוביל לקריאת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. ובתוך כך לקראת פיזורה של הכנסת, חברי הכנסת יצביעו מחר על שלושה חוקים משמעותיים. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק ביטול הרפורמה בקשרות וחוק יסוד לימוד התורה. והרי הודעה, נמשכים החיפושים אחר הנער הנהדר, ישראל שטרן והרי תיאורו. גובו 1.76 מטר, גוון אורו בהיר, חבש משקפי ראייה עם מסגרת שקופה ולבש חולצה לבנה ומכנסיים שחורים. ישראל הוא אוטיסט בתפקוד נמוך וקיימת סכנה ממשית לחייו. במשטרה מפצירים בציבור להשתתף בחיפושים, וכל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה או למוקד 100. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים וברוכים הבאים. מוצש אחרון של העונה, מוצש בלק, רבעי הגמר של המלחינים כבר מאחורינו, מתכוננים לחצאי הגמר ולגמר בבין הזמנים. מהשבוע הבא, כמובן, ימי בין המצרים, תוכניות אחרות לגמרי, אבל היום, תוכנית אחרונה, גם קצת נתזכר מה היה עם המלחינים. יואלי דוידוביץ' יבוא לסיים עונה יחד עם הקלידן ינקי לנדו, יהיה פה פצצה. וזהו, חיים קורץ נמצא פה איתי באולפן, עורך ומפיק אותנו, שימי ברוורמן ופנחס בינדר בעמדת הטכנאות. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים לכולם שבוע טוב, בשורות טובות. עכשיו חצות המוזיקה.

0: יומן החדשות של מוצאש חי. הסינגלים. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, והנה חדשות המוזיקה לשבוע זה. השבוע לקראת היציאה המונית של אלפי רכבים לכבישים ברחבי הארץ, מרגני המחאה משיקים את הלהיט הרשמי שילווה את השיירה בשטח. על השירה בעל המנגן רב דוב פרידמן ועל הפלייבק והעיבוד התוסס ישראל גולדקנופ. השיר נקרא עם ישראל חי, אל תיגעו במשיחי.
1: עם ישראל חי.

מה קורה כשמפגש מקצועי באולפן הופך לשיעור אורח חיים? הכירו את השיר החדש של אמירן דביר, דייוויד טויב ומוישלה שניידר, איחוד הלבבות, כשעל העיבוד, דייוויד טויב ואמירן דביר.

המלחין והזמר יוסף גישטטנר והזמר אלי לוין בדואט משותף ומרגש בלחנו של גישטטנר, מלך רחמון, העיבוד המוזיקלי של אבי טורנר.

והמלחין יוסי גרין בלחן חדש, טיאר, בביצועו של אברהם פריד, לרגל יום פטירתו של רבי ישמעאל כהן גדול, אחד מעשרת ארוגי מלכות. על העיבוד והפקה המוסיקלית, מוישה לאופר.

ולקראת ימי בין המצרים, לייבי דייץ' משיק את ביזווילנג, תפילה עתיקה בניגון חדש. בלחנו של אברום משיף, המבוסס על תפילתו של דוד המלך, כשעל העיבוד וההפקה, יונתן לוי.

0: איזה יופי. הסינגלים.
1: מיילך זולדן מארח את מוטי גולדמן ומקלת הקפלה להרקדה סוחפת. עם פלייליסט ייחודי שירים אתכם טפח מעל הקרקע. על העיבוד וההפקה המוסיקלית מיילך זולדן ועברו

0: סינגלים. ועד כאן חדשות המוזיקה לשבוע זה. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים.
1: אגת אבוך, שבוע טוב. You are listening to Motze Shabbos live with Menachem Tucker ברדיו קול חי.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו. חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח או למקום בטוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות ספורות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות מחשש צונמי. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. עוד מידע בפורטל החירום הלאומי ובאתר הערכות לחירום של משטרת ישראל. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: אגיט אבוכטר בריד על דורט יוי לקליין כגיט פראונט אוח אנק אין זכצית של מנחם טוקר.
10: אנחנו בשידור חי בקול חי, בקול חי מיוזיק וגם באתר אמס. השעה 11:47, תודה רבה לשימי ברוורמן על החדשות האלה. חיים קורץ, פנחס מידר איתי כאן באולפן, ובני שוורץ גם. והלילה אני מארח פה לפרק סוף העונה שמוצא שחי את אחד הזמרים החסידים הטובים ביותר היום בישראל. זמר שאחראי ללעיתים הכי גדולים שאתם שרים בחתונות. תכף תשמעו איזה, ממלכת כהנים דרך לעיתים אדירים. הבחור הזה באמת פצצת אנרגיה. וחשבנו כדי לסיים את העונה הזאת של מוצא שחי, של המוזיקה לקראת בין המצרים, להביא אותו כאן אל האולפן, ואני מודה לו כי הוא כל כך שחוק מהעונה הזאת. אבל למרות זאת הוא בא נתן כבוד. יוילי דודוביץ', שבוע טוב!
11: תבוך, אגיד תבוך, מנחם טוקר, שבוע טוב. ינקי לנדו גם איתנו.
10: רבותיי, הקלידן העל, שהוא תמיד נראה, אתה יודע, בנחת, לא נראה בלחץ. הכל טוב, ינקי לנדו, מה קורה, אחי?
12: מה יש לו להפסיד? שבוע טוב.
11: זה קלידן שפיצח את הנוסחה, היחיד שפתח תזמורת, פתח תזמורת ומצליח כבר שנים,
10: ברוך השם. נכון. באמת, מה הנוסחה הזאת שהצלחת, תשמע, בזמן שכולם בורחים מהנוסחות
12: שלנו? קורס סודי עזוב, לא?
10: הבנתי אותך, לא. אבל באמת, את תזמורת היום, תקשיב, את תזמורת.
12: תודה, קודם כל תודה. מה הנוסחה? לא יודע, לאהוב את מה שאתה עושה, פשוט לעשות.
10: לעשות.
12: כן.
10: וכל, אתם בכלל מחוברים מיחד, נכון? העיבודים וזה, אתם עושים יחד. זה לא שפתל רק פה מוצא שכאילו.
12: כן, תמיד כיף לעבוד. יולי מגיע עם רעיונות, שירים, בדרך כלל זה השירים עתיקים, שהוא מלביש עליהם את המילים, ואתה יודע, לפעמים זה נראה, שיש הרבה הלבשות שמנסים לעשות, אבל הוא פשוט, הוא גם מוצא גם מילים כאלה טובות, כמו בוני מטה וכמו ממלכס קויאני, ובום, זה נהיה להיט, כי...
13: מאוד חשוב לדבר על הנושא הזה, ועל זה אנחנו נדבר בשעה הבאה, על הרעיון ועל היצירתיות שלו, לקחת שירים של פעם כביכול, ולחבר להם מילים, וזה נכנס. כי כביכול כל אחד יכול להגיד, וואלה, גם אני יכול להדביק עכשיו את אשר בורוס אוסם. לא, זה לא ככה, זה צריך לדעת בדיוק משהו יתאים. אבל יואלי, דווקא בפתיחה של התוכנית שלנו, אני רוצה להתחיל עם הדבר האחרון שעשית בקריירה, וזה הדורט שלך עם הראל סמי.
11: האחרון, נכון לעכשיו.
13: כן, לא, ברור, נכון להיום, יודע, אבל תשמע, עוד שעה זה יכול להיות משהו אחר. דורט עם הראל סמי.
11: כן.
13: אז בוא נדבר על השיר הזה ונצא אליו עוד מעט.
11: אשרי רבא של לימדה טויר. זה הגיע מתוך, באמת מתוך הצורך. זה היה, אגב, בשעה הראשונה. זה הגיע מתוך הצורך של להביא איזשהו מענה כשהרם, המשגיח, רוקד עם החתן.
13: כאילו נמאס מהיומים, זה מה שאתה בעצם
11: כן,
13: אומר.
11: כן, כן, נמאס מה... זה צריך גם משמעות. הוא רוקד, זה מתבקש מאליו. הרב שלימד אותו תורה, שרוקד איתו. אז מאוד חיפשתי על המילים האלה שיר. בזמנו, זה לפני איזה 6 שנים, רציתי לחן חדש. כן רציתי לחן חדש.
13: ו... אז איך נכנעת על ה... ליולי לא... דודוביץ' 2, ולקחת שיר טוב מהעבר?
11: זה פשוט כי נתתי לעשיית דשמי להוביל אותי, ואני שיתפתי את הדבר הזה, עם, היה לי חתונה עם יולי דיקמן, והוא אמר לי, למה אתה צריך, למה אתה צריך דווקא לחן חדש? תלך על משהו, משהו ישן. וטוב, שמעתי, אבל באותה חתונה, אז הסבא מאוד אהב את השיר הזה, של, ספציפית של אשרי רבוי, וזה פתאום הגיע כזה באמצע החתונה. זה באמצע ישר, באמצע החתונה, זאת אומרת, הכל קרה בערב אחד.
13: וואו.
11: כן.
13: והראל לא הופיע איתך בתוך החתונה.
11: לא. אבל אני כן מופיע. השבוע הופעתי עם הראל ביחד. אנשים אוהבים את הווייב הזה, ואני מאוד אוהב את הראל סמט.
13: טוב, כולנו אוהבים את הראל סמט. אז בעצם אתה אומר...
11: אני זוכה להופיע לצידו.
13: הרבה, אה? אז פה יש דואט שלך והוא, וכאמור, אשרי רבוי, זה נכנס חזק השיר הזה, ינקי לנדו כמובן שעשה את העיבוד.
11: כן. הפתעה גמורה, הפתעה גמורה, אני כאילו מקבל מכל מיני כיוונים, אני יודע, אני מכיר את רחבות הריקודים ואת זה, אז אני יודע לאן זה יכול להגיע, אבל כל כך מהר וזה, וממש, אין יומים פתאום. באמת שאין יומים, לא ציפיתי, חשב זה יהיה לאוי רויה שני, אבל פתאום אין
13: גם... זה נהיה יומים, אה?
11: כן.
12: זאת הייתה מטרה, הצלחת פשוט, כן.
11: סיירת אלה שמיים.
13: תנו לי רגע עדכון מתי זה נכנס בתזמון לסוף שעה, כדי שאני רוצה לשמוע את כל השיר. עוד דקה ועשרים, יש דקה ועשרים לדבר על השיר הזה. הראל סמט, מה היה הרעיון להביא אותו בסתם
11: תכניסה? הראל, אני משתף איתו פעולה כבר בדברים האחרונים שאני עושה, אם זה אייליגה בשפר רחמים, בוני מתם, כל ה... אני חושב שהוא הפסקול. ברגע שאני מביא משהו מעניין, אני מביא משהו אחר, משהו ייחודי, זה מילים חדשות, זאת אומרת, הן מנגינות עתיקות, והראל מאוד מאוד
13: הוא עתיק ומעודכן ביחד.
11: עתיק ומחדש.
12: הוא פסקול כזה.
13: הוא פסקול כזה שרץ דרך השנים כזה, כן.
11: כן, הוא פסקול של החסידיש מיוזיק.
13: נכון.
11: הוא הפסקול, הוא באחנו ספר תויר, ועם נשים חסבייס השואב, ואיפה
13: ש... מירון וזה,
11: מירון, בוודאי, בוודאי. אז אני מרגיש לכבוד, קודם כל משתף אותו הרבה בדברים, ברעיונות וזה, ואז יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד גדול שלי עם הראל סמט, ואני ממש גאה בזה. כן, מוירי ורבי, אני אומר את זה בשם.
13: יפה. טוב, תכף נכיר את יולי דודוביץ' קצת יותר לעומק, מאיפה ומה ומי ומו, התחיל במלכוס כמובן כמו כולם, כמו כל הטובים, והם יעשו פה לייב באולפן, שעה הבאה יהיה פה לייב באולפן, לכבוד סוף העונה, אבל בואו נסיים את השעה הזאת שמוצא שחי, תוכנית האחרונה של העונה הזאת עם השיר החדש של יולי דודוביץ' יחד עם הראל סמט, ינקי לנדו וכל החבר'ה, אם זה מסיים את השעה הראשונה.
12: הקלט נשומר.
13: הקלט נשומר.
11: הקלט נשומר,
13: עד... תאכנות, לא נשכח אותך.

0: שלום, זה בני פרידמן מניו יורק, שבוע טוב, אתם מאזינים למוצא שחי, מנחם טוקר.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריד גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: לא היה דבר כזה. ימים אחרונים להגרלת העשור של הגרלה. ושימו לב,
2: רכב חדש מיפה 7,
1: 18,000 שקלים.
2: אירוע מושלם.
1: חופשה זוגית בניו יורק.
2: טיסה לתאילנד,
1: 12,000 שקלים בסופר.
2: חופשה זוגית בדובאי.
1: מטבח חדש.
2: חופשה במונטנגרו.
1: 10,000 שקלים מוצרי חשמל.
2: חופשה בבטום.
1: חופשה בבודפשט.
2: חופשה בפאפוס.
1: חופשה בסטאי.
2: ריהוט גן.
1: חבילת ייצור.
2: חופשה משפחתית בכנרת.
1: פאות.
2: תאורה.
1: חדרי שינה.
2: שס שוטנשטיין.
1: פינות אוכל.
2: חבילות מוצרי חשמל.
1: רובוט.
2: פארמה.
1: רכב.
2: ועוד עשרות פרסים.
1: קונים כרטיס במחיר הזול ביותר בתשלום אחד. ועלות הכרטיסים לחסד העצום שעושה לב חב"ד בבתי החולים בישראל. כוכבית 5473 או הגרלב. תנו את הלב ותקבלו מכל הלב. כוכבית 5473. לא הייתה הגרלה כזאת מאז ומעולם.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. מפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: כלל פעילות העמותה.

0: מכל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: חדשות כל חי, השעה 12.
2: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, היסטוריה במזרח התיכון. ישראל ולבנון חתמו על הסכם להסדרת העימות בין המדינות ולפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו. המסע ומתן שהתנהל בארצות הברית הסתיים בחתימת נציגי שלוש המדינות על מסגרת עבודה משולשת שנועדה להוביל להסכמים עתידיים על מנת לסיים את הסכסוך ולהגיע להסדר שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ערב מסיבת עיתונאים בה אמר כי במסגרת ההבנות ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת הביטחון. עמדתי על האינטרסים החיוניים והתנגדתי בתוקף שיכפו עלינו נסיגה. עוד אמר ראש הממשלה כי לצהל יש חופש פעולה לסכל את האיומים, אנו מחסלים כל הזמן את תשתיות הטרור, הבונקרים, העמדות מתחת ומעל הקרקע. ראש הממשלה אמר עוד כי קיימת עדיין בעיית רחפנים, אבל גם בזה נהיה הראשונים בעולם. נתניהו ציין כי ממשלת לבנון גילתה אומץ לב, זו מכה גדולה לאיראן וחיזבאללה. אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני, אבל שוברים גם את הציר המדיני של איראן. במצאת השבת פרסם ראש הממשלה הודעה בה אמר, אני רוצה לבשר לכם על הישג גדול למדינת ישראל. הדבר החשוב ביותר הוא שקודם כל, ישראל נשארת ברצועת הביטחון, זו מכה גדולה לאיראן שמנסה לכפות עלינו נסיגה בכוח. גורם מדיני בכיר אומר הערב כי ישראל תשמור על רצועת הביטחון שלה בגבולות הקו הצהוב בלבנון עד ליום שבו חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם ולא ישקף עוד איום מלבנון. ישמר חופש הפעולה הצבאי של צה"ל. עוד אמר הגורם כי ישראל ולבנון הסכימו על שני אזורים סמוכים לקו הצהוב שהומלצו על ידי צה"ל בהם יהיה הפיילוט של פירוק חיזבאללה. אחד מחוץ לקו הצהוב ודרום לליטני והשני צפונית לליטני וגם כן מחוץ לקו הצהוב. המסגרת המשולשת מהווה הישג גדול לישראל שדוחה לחלוטין את ניסיונה של איראן לכפות על ישראל נסיגה חד צדדית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתנגד להסכם ואומר כי זו טעות גדולה, פניתי לראש הממשלה בדרישה לקיים הצבעה בקבינט. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי יש הפגנות באיראן ואני מאמין שהמשטר עוד ייפול. ציינתי שיש לנו הישגים גדולים ואני שומע ביקורת שלא השגנו הכל ואני אומר שהשגנו הרבה מאוד. באיראן הרחקנו איום גרעיני מיידי והרחקנו איום בליסטי של אלפי טילים. באשר לעתיד הפוליטי בישראל אמר נתניהו אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלת שמאל שתהיה תלויה במפלגות הערביות, רק כך נוכל להגיע להסכמות בינינו וזה אומר די לחרמות וכולם יוכלו להסכים לעקרונות שלנו, כך דברי נתניהו. שוב מתיחות במפרץ הפרסי והפרות חוזרות ונשנות של איראן את הסכם הפסקת האש שחתמה עם ארצות הברית בנשיאות הנשיא דונלד טראמפ. איראן תקפה בשבת כמה כלי שיט שחצו את מיצר הורמוז, בנוסף שגרת טילים וכתבאמים לכמה מדינות במפרץ. בתגובה ארצות הברית תקפה באיראן. ובעזה ישראל חיסלה את ווליד הנייה, פעיל בכיר בארגון הטרור, אחיינו של אסמאעיל הנייה. הנייה אחיין פיקד על פשיטה של חוליית מחבלים לישראל ב-7 באוקטובר וחדר אפו לשטח ישראל. מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון ביסמות מכתב על תמיכה בקידום חוק הקפאת המעצרים של לומדי התורה. פוקס כתב כי המעצרים פוגעים במאמצים להגדיל את גיוס החרדים לצה"ל, מעמיק את הקרע עם הציבור החרדי ואף עלול להוביל לקריאת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים. ובתוך כך לקראת פיזורה של הכנסת, חברי הכנסת יצביעו מחר על שלושה חוקים משמעותיים. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק ביטול הרפורמה בקשות וחוק יסוד לימוד התורה. והרי הודעה, נמשכים החיפושים אחר הנער הנהדר, ישראל שטרן והרי תיאורו. קובו 1.76 מטר, גוון אורו בהיר, חבש משקפי ראייה עם מסגרת שקופה ולבש חולצה לבנה ומכנסיים שחורים. ישראל הוא אוטיסט בתפקוד נמוך וקיימת סכנה ממשית לחייו. במשטרה מפצירים בציבור להשתתף בחיפושים וכל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה או למוקד 100. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. זמנה הלכה למחר, יום ראשון, י' ג' בתמוז התשפ"ו. עלות השחר ב-4.25, הנץ ב-5.36. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:09 וסוף זמן תפילה ב-10:20. שקיעת החמה בשעה 7:53. דף היומי בבלי חולין נ"ט וירושלמי בבא מציע י' ג'. הרמב"ם היומי הלכות עירובין פרק ח' ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום. הלכות שמיטה ויובל פרק ט'. המשנה היומית מסכת כלים פרק י' משנה ב'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7:00. למאזיננו לילה טוב ושקט.
0: השבוע.
3: רוצים לבוא לפה לחזק אתכם, יש התעללות משטרתית בדרך, חוסמים הרבה מהם להגיע לפה, אבל אנחנו באנו לפה להכריז, לא ניתן לדבר הזה לקרות שוב.
4: עד כאן, אנחנו לא ניתן לדבר הזה להמשיך. בחרנו בדרך מחאה שהיא ללא אלימות, ללא פרובוקציות, והדבר הזה לא יכול להמשיך.
5: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם יתפך עלינו. אז האישה הזו היא זבל מרושעת הזו. היא אישה מנתה את ההרות האלו.
6: בני תורה סובלים, מבזים תלמידי חכמים. איך אפשר להיות רגוע? אני לא ישן לילות. היום יש אפשרות למחות. זו הזדמנות. כבר סיכמתי עם הנכדים שלי שאם אני ארגיש בעזרת עצים קצת יותר טוב, אני הולך.
7: מחר בשעה 4 אנחנו נצא מכ-20 ערים ברחבי הארץ, ממאות מוקדים, אלפי רכבים, ואנחנו הולכים לראות אותנו בכל כבישי ישראל, והולכים לזעוק עד כאן.
8: כל עם ישראל ידע שבני התורה הם נסיכים ולא משתמטים, ולא עריקים, אלא נסיכי עולם התורה.
9: רגעים אלו, בתוך כדי הדברים של מורינו ראש הישיבה, נמסר שברוך השם לאחר מאמצים, האברך אבריאל כהן בעזרת השם משתחרר עוד לפני שבת בעזרת השם. זה דבר ישראל.
10: הם לא רצו לתת לי להיפגש גם עם אבי אל כהן, גם עם החסיד גור, יחיאל. ואני אמרתי, אני לא יוצא מפה, שאני רוצה לראות גם את שתיהם. תן לי איזה מתנה לקראת הפרידה שלך. מועד אהב את הרעיון ואמר, אוקיי, קיבלת.
11: תורתו אומנותו ימשיך להיות בארץ ישראל כמו בכל העולם. כמו שאפשר ללמוד ביוגוסלביה, הונגריה, פולין, אמריקה, בריטניה, בלגיה. אף אחד לא עוצרים אותו, רק בארץ ישראל. לא ימשיך המצב הזה.
12: אנחנו הצטרפנו למחאה הגדולה של אלפים מעם ישראל למחות בעד מי שרודף את אותם לומדי תורה. במדינת היהודים בארץ ישראל אמורים לשמור ולכבד את לומדי התורה ולא לרדוף אותם.
13: כל מי שכואב לו שיש בחורים שנמקים בכלא חייב רות להראות את זה, וזה די להצטרף לשערה שיוצאת.
14: אני איבדתי את התקווה, לא נתנו לנו כלום עד היום, אז אני איבדתי את הביטחון ואיבדתי את התקווה בהבטחות הללו.
15: אם לא היה נכנס כל השיח המשפטי הזה סביב הנושא של גיוס חרדים, אני מאמינה שהיה ניתן כבר מזמן להגיע לפלטפורמה שהייתה מקובלת. היועצת המשפטית לממשלה, עם כל המורכבות שהיא עשתה סביב התהליך הזה, יצרה בקיעים שקשה כבר לקדם אותם.
16: היא זבל בהתגלמותה, אותה יועצת משפטית, שהיא ממש רדפה ורדפה ורדפה, ביצעה מאסרים ועשה עוד הרבה הרבה הרבה דברים, כאילו שבאמת אין לצהל מה לעשות.
17: הלו, הרב בדניה, מאמין אותי לך להרביץ. למה הרביצו לך? איפה זה היה? איפה זה היה בקטע של היציאה מביתר? על ידך התקדש שם שמיים, יראו, כך צריך לנהוג. הרבנים אמרו לצאת למחות, יוצאים למחות.
18: תוך 15 שנים, מערכת המשפט בישראל תשתנה לחלוטין. בגופו של כל שופט שיבחר, ישתל שבב פוליטי, בין אם הוא רוצה ובין אם לא. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט?
19: זה לא יאומן. הם רוצים לא רק שהם יעשו כאן הכל והכל מותר להם, כולל לפסול חוקי יסוד, גם הם יבחרו, ימשיכו לבחור, וחבר מביא חבר בלי התערבות של העם בכלל. הם חושבים אולי שבית המשפט העליון זה עליון מעל העם.
18: למה בכלל הפוליטיקאים צריכים להיות? מי יודע יותר טוב? התשובה היא אנחנו. אנחנו השופטים. השופטים יודעים מי השופט המקצועי הטוב יותר. הפוליטיקאי יודע את זה פחות טוב מאיתנו.
20: אנחנו חברי כנסת, המשמעות היא שאנחנו נבחרי ציבור, וכשיצחק עמית, כשהוא בז לפוליטיקאים, הוא בז לנו, לנבחרי הציבור.
21: אני אומר לשופטי בית המשפט העליון שלא תעזו. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון.
20: אתם אתמול ראיתם הצצה לדיקטטור. ובכן אותך, אדוני, צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים.
18: אני מבקש להוציא בבקשה את הגברת. להוציא בבקשה את הגברת. כן, להוציא.
20: טוב.
22: בושה למדינת ישראל ומערך הדיגיטל. תגידו, נראה לכם זה בכלל סביר כל מה שאתם יושבים ואומרים לי פה? בגלל שיושבים פה שני חברי כנסת חרדים ואחד ערבי חושבים שלא מבינים בדיגיטל? תפסיקו, באמת, מה אתם עושים איתנו? צחוק דיגיטל, 3 שנים להקים כזאת עם מערכת, איפה אתם חיים?
23: תם עידן ההפקרות, התחיל עידן המשילות. אנחנו נחריב כל בית לא חוקי בנגב עד היסוד.
24: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
15: מבחינתנו אין שום התייחסות לכל מה שקשור לאיראן בנוגע ללבנון. לצהל יש חופש פעולה מלא לכל בעיה של איום בהתהוות כנגד חיילי צהל ואזרחי מדינת ישראל.
24: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר. אני רוצה עצמאות חימושית, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה.
25: למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא לפעול בנחישות נגד כל איום בדרום לבנון, ברצועת עזה ובכל מקום שבו נדרש להגן על מדינת ישראל.
24: כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
0: הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: עכשיו בכל חי. מוצש חי. עם מנחם דוקר.
1: תוכנית סיום העונה החגיגית, כל חי, כל חי מיוזיק ואתר רמז. אגב, זה זמן להגיד תודה רבה למי שעשה את הפתיח הזה. כל שבוע, כל כך הרבה שנים, הביצוע הזה, הלחן של יובל סטופל, גם המילים של יובל סטופל, העיבוד של יואלי דיקמן, והשירה דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. אנחנו לא נושאים את הפתיח היפה הזה. חיים קורץ, עורך המפיק, פנחס בינדר, הטכנאי שלנו, והלילה אנחנו חוגגים עם יואלי דודוביץ', כאן באולפן יחד עם ינקי לנדו, פרק סיום העונה של מוצ"ש חי, מהשבוע הבא בין המצרים, ואז בין הזמן עם חצאי גמר המלחינים וגמר המלחינים, ואנחנו פה עם יולי דודוביץ', ממלך אסקויאני, מה קורה אחי היקר?
2: אגיד תבוא עכשיו, אגיד תבוא עכשיו, אגיד תבוא.
1: עוד מעט יש פה פינת ויקיפדיה עליך, ואז תעשה פה לייב עם לנדו, אבל תן לנו ככה בשתי דקות, על ה... אני יודע שהתחלת במלחוס, קודם כל, איזה חסיד אתה במקור?
2: סאטמר, אבא שלי, סאטמר.
1: ונכנסת למלחוס, מה, בתור מקלה, רצית?
2: מלחוס נפתח אחרי אירוע בסאטמר.
1: אה.
2: כן. הביאו את הרב פנחס ביכלר, שינצח על מקלת חסידי סאטמר.
1: אוקיי.
2: ואני זיהיתי שם פוטנציאל. אני ועוד חבר, שהיינו חברי מקלה, אמרנו לפנחס, בוא נעשה את זה מקצועי, בוא ניקח כמו שיש באמריקה, שירה וזה. זה הגיע אחרי אירוע שהיה בחתונה בחצר החסידות, ומשם זה התפתח. עבר חצי שנה מאז האירוע, ואז הוא אסף כל מיני מוזיקאים שהוא הכיר מהאולפן, כבר זמרים.
1: מפנחס.
2: כן.
1: זאת אומרת, אתה יזם של מלחוס.
2: כן, אפשר למה.
1: האם אתה עד עכשיו שותף ומקבל קומישן, או שזה...
2: לא, אני נהנה לראות את ההצלחה, נראה...
1: לנדו, הוצאתי חיוך ראשון מלנדו הלילה.
2: נהנה לראות את ההצלחה, ובעקבות זה עוד מקלות שנפתחו, בוודאי.
1: מלא, נשום...
2: תעשייה מסגשגת מאוד.
1: זה בטח, אחי, קפל ונשום, ומי עוד יש שם? מיליונים.
3: אל תגיד את השמות, כדי אחרי זה עוד צריך לנצל, לא הזכרתי.
1: אולי נעשה סקר מי... לא הסתבך מי... אבל... אם הקמת את מלחוס, ואז נכנסת כאילו בתור...
2: כן, בתור חבר מקלה, עם כל ה... זה היה איזה 21 איש, 21 איש, מתוכם הרבה סולנים. בשונה, בוא נגיד, משירה באמריקה, שיצאו משם זמרים, מלחוס התחילה כקיבוץ של זמרים. היה שם את אחים ויזל, מוטי ובורך, אחים ויינבגר, זמל ויוסי עוד, היו בחורים.
1: כן.
2: מיכואל, גם מבחירי המקלה. הרבה שמות. לונגר, חיים פולק, פיני פולק, לייפר.
1: זאת אומרת, כל הטובים התחילו שם. טוב, האמת היא, תמיד אני אומר, שמי שמתחיל במקלה, הוא יודע לשיר בסוף, מביא ביטחון, ניסיון מטורף, ניסיון מול במה, מול לשיר בפדיחות, בכשלים, זה באמת, זה לא איזה, בוא, איזה זמר שפתאום...
3: כן, כי זמר שמתחיל בלי מקלה, אז את כל הפשלות שלו הוא עושה, הוא בעצם אין
1: לתא זה. בדיוק.
3: הוא עושה בתור זה. וככה שאתה יש לך מקלה, אתה צובר את הניסיון.
1: חד משמעית, חד משמעית. אתה רואה את הגדולים באמריקה גם. כמו שאתה אמרת, בוא נדבר, ואז מתי אתה מחליט שאתה נכנס פה למשהו סולו?
2: הייתי שם איזה 8-9 שנים.
1: ולא דגדג לך סולו שם? כאילו להוציא משהו לבד?
2: כן, התחיל בשנים, ככל שהדברים התקדמו, אז הייתי, גם כל הזמן הייתי דומיננטי, הייתי חבר מקלה דומיננטי, ולפעמים כשהיה רק מקלה, אז אני הייתי לוקח את החלק של הסולו, ועם הזמן, אתה שומע עוד פידבקים ועוד פידבקים, ואתה גם מקבל את מה שנקרא עם האוכל בתיאבון, אז, אז, אז יצאתי לקריירת סולו משלי.
1: מה היה השיר הראשון שעושית?
2: ממלך אסקויאני. מהסריה הזאת, ממלך אסקויאני.
1: והסיפור שאנחנו שומעים ברקע כאן, הוא סיפור מאוד מעניין. כי הרעיון, ודיברנו על זה בסוף שעה קודמת בדקה, הרעיון שלך זה לקחת במכוון ניגונים ישנים, כי הרי לא בעיה למצוא לחן, כאשר ל... לא יודע מה, סתם לאיזה מישהו, מאיר אדלר או לאיזה... אל חדד, לא יודע מה להוציא. זה לא מסובך להוציא לחנים. אתה בכוונה הלכת לחנים ישנים. למה הלכת על זה? האם זה עניין חסכוני? האם זה עניין שרצית כבר להעיד שכבר מכירים אותו? מה הרעיון הזה שלך? תסביר לי בנושא הזה.
2: יש בזה...
1: האם יש אסטרטגיה? אולי בכלל לא היה אסטרטגיה בסיפור הזה.
2: יש אסטרטגיה, יש בזה שתי אלמנטים. קודם כל, כמו כפי שאתה יכול לראות לכל אורך, לכל הסינגלים שהוצאתי,
1: שזה הצליח.
2: כן, יש, ברוך השם, זה מצליח אפילו יותר לפעמים מאלבום, שיש לו את התקופה שלו, שנה, שנתיים, שזה עובד חזק. ממלך אסקויאני עבר מזה 4-5 שנים, וזה עדיין, אתה שומע את זה בכל חתונה.
1: שזה של לחן לפני מיליון שנה, לא?
2: כן, אבל...
3: של לא, זה של ינקי תמיד, לא?
1: תמיד.
3: זה של גור, כן.
2: זה של קאמינר.
3: קאמינר?
2: כן, ככה רשום על העטיפה.
1: אוקיי, ו?
2: ואתה קודם, אתה מנגיש את זה לציבור. לא כל ציבור יודע לשיר איידי די די, כן? אתה מביא מילים, אז יש פה שתי אלמנטים. קודם כל את המילים, אתה מביא איזשהו, זה... הפסוק הזה ואתם תהיי לי, זה משהו שדורש שיר.
1: נכון.
2: יופי, אז...
1: אבל...
2: אבל החיבור הזה זה גם להביא את האלמנט השני, זה לקחת שירים נוסטלגיים ולהנגיש אותם לציבור. להזכיר אותם לציבור, זה מקבל בית, אתה נזכר איך השיר הזה הולך. זאת אומרת, כמה הייתי דעת אתה יכול לזכור?
1: נכון, אבל אתה אומר שבגלל שהשירים כבר מוכרים, כל אחד מכיר גירס את זה, יענקיס, אבל אתה אומר,
2: גם הפסוק ממלך סקיים גם מוכר.
1: כן,
2: אבל לא היה לזה לא את הבית. זה השילוב של שתי הדברים.
3: זה גם השיר יותר קל להיכנס בצורה כזאת.
1: כי הוא כבר מוכר.
3: יש אציל מוכר, הוא מביא מילים חזקות, מביא את הביטוי.
1: בתת מודע של כולם, אנשים כבר מכירים את זה, אז
3: זה יותר קל, יותר קל לספוג את זה.
1: זה קונספט צצה, תשמע.
2: אחרי שמקבלים את זה ככה, זה קל, אבל העבודה על זה זה יכול לקחת
1: למה,
2: להלביש את המילים?
1: למה? אתה חיפשת על זה עוד מגינות, אגב, לשיר הזה מלכס כהנים, או שזה היה ראשון?
2: לא, לא, לא חיפשתי על זה.
1: תפסת המגינה, זה נכנס.
2: פתאום זה הגיע בהשראה, הייתי בקרסטיר, פרשי סיסרו, בדיוק ממלכס כהנים, ושם זה הגיע, הרעיון הזה. אבל לפעמים, בוא נגיד, לקח איזה חצי שנה, מה שהגיע הרעיון, עד שהוצאתי את זה לאור. רציתי שזה יהיה מדויק, עם קצת מילים ביידיש, וממש יישב מדויק. זה לא יכול, אני מנסה לא לחזור גם על מילים, באותה נכון. שזה ממש יישב מדויק, זה ממש עבודה שדורשת המון מחשבה.
1: סיימת ממלכס כהנים, להיט מטורף, אתה תשאיר את זה עוד מעט, יש לך, אחרי היה את יד...
2: היה את כהן מבשר, היה, כן. היה תקופה שזה עבד מאוד מאוד חזק, זה קצת שיר פחות מוכר, וזה גם, זה מילים פחות רלוונטיות.
3: זה עבד מאוד חזק, להיום, זה עבד מאוד חזק.
2: בוודאי.
3: פשוט, כן, עשה את שלו.
2: כן, זה תקופתי, אבל, ואחרי זה היה את, אחרי זה היה את, היה לי בשפר רחמים, שיאנקי זכה לעשות גם את העיבוד, עם מוטי ויזל וארלה, ואחרי זה בוני מתם, בוני מתם לשם אלוהיכם, גם זה פוס, זה פסוק שנדרש שיהיה על זה שיר, ושיר מאוד מאוד מאוד ידוע, שמיילך בידרמן שר את זה, אז זה החיבור בין, ועכשיו זה אשרי רבוי.
1: אשרי רבוי, הנה.
3: שפר.
1: אהלה.
2: זה גרוע.

0: קורצים, בעל המאזינים לדבר עם יולי דוידוביץ', חייגו 03-593-93-93, אם הוא ניגן עם שר בחתונה שלכם, יולי דוידוביץ' כאן היום לייב, 03-593-93-93, אם בא לכם לדבר איתו. עוד מעט הוא יעשה פה לייב יחד עם ינקי לנדו, מופע באולפן. כן, הכל שלך כבר בסדר, נכון? לא, אתם חמישיות כל היום, כן, מוצא, שיש לך עוד שבוע, ארבעה ימים וזהו, התפוצץ.
1: באים לתת,
0: באים לתת. בואו נשמע ויקיפדיה קצר ששימי ברוורמן עשה לנו על כל הקריירה שלך, שימו לב לדבר הבא.
2: איי, איי, איי, איי, קור.
3: יולי דוידוביץ' החל את דרכו המקצועית בעולם הנגינה כחבר במקהלת מלכוס בניצוחו של פנחס ביכלר. בשנים האחרונות הוא פיתח את קריירת הסולו המצליחה והפך לשם מוכר בעולם החתונות, כשהוא מתמחה בהלבשת מילים חדשות על ניגונים חסידים עתיקים. יוילי פרץ עם הלהיט ממלכס קויאנים. ממלכס

יוילי מרבה לשתף פעולה עם גדולי הזמר החסידי, ובראשם ארה לסמט, יוילי קליין, ומקהלת האם שלו, מלכוס. חיבור ליוילי קליין. חלק גדול מההצלחה שלו מגיע מהשילוב המקצועי עם הזמר הלהיטים יוילי קליין. השניים שיתפו פעולה לעיתים קרובות באירועים ואולפנים, ומזוהים עם הקו המוסיקלי דומה שמשלב בין אותנטיות חסידית לקצב מודרני.

היי. למרות שהוא מתפקד כסולו עצמאי, הוא מעולם לא באמת עזב את מקהלת מלכוס. הוא עדיין לוקח חלק קבוע בפרויקטים הגדולים, במחרוזות וקליפים המושקעים של מקהלת מלכוס. יוילי מתמחה בביצוע לייב של מחרוזות שמחה, שירי רגש חבדים וניגוני פיצבורג, שזוכים לאלפי צפיות ביוטיוב והשמעות ברדיו כל חי.

0: איזה יופי של ויקיפדיה שעשה לנו שימי ברוורמן על יוילי דוידוביץ', כן, בטח! מוצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק, לייב כאן באולפן, יוילי דוידוביץ' ויאנקי לנדו, כמו שאמרנו, אומרת, ככה מוזיקה, לייב, סוף העונה שלנו. ואיך העולם של חתונות, כיף?
1: חבל על הזמן, חיבור עם אנשים, ולפגוש אנשים חדשים כל יום, לשמח אותם. להרים, לעשות שמחה זכוס נקלה, זה...
0: אמר לי ינקי, תקשיב, אתה המרגן שהפכת להיות זמר, כי היית המרגן של מאחוס.
2: אני אמרתי לך לא לדבר על זה, אבל...
0: נכון, נכון. את הקטע הזה שכחתי. איזה קטע. זה נקרא שמיעה סלקטיבית, לא שמעתי את הקטע הזה פשוט, לא שמעתי את זה, רציתי לשמוע, לא שמעתי.
2: אתה שמעת ובחרת בכל זאת.
0: לא, זה יפה, אבל מה הבעיה, מה?
1: בשונה מי, זה לא היה מרגן, זה היה מנהל מתוך המקלה, הייתי חבר מקלה שניהלתי, שיבצתי את האנשים הרואים, דיברנו על זה ש...
0: כן, לקחת את ינקי ו...
1: הייתי בהקמה של מלחיס.
0: נכון, כן.
1: אז אוטומטית, אז כשהתפנה משבצת של... מלחיס עברו כל מיני...
0: גיגולים.
1: מפיקים וזה, אז בסוף ראינו שזה הכי נכון, שמישהו מתוך המקלה ינהל את זה, אין מבחינת התקשורת עם הלקוחות, והשיבוצים של חברי המקלה, והניהול, הקליפים הגדולים שעשינו במלחיס, זה גם היה חלק מהעבודה שלי.
0: נכון, באמת? יפה, נכון. שלא לדבר גם על הקליפ האחרון ב-AI שיצא.
1: אשרי רבי.
0: כן, אתה לא שם כמעט, נכון? זה לא בעצם...
1: זה רק תמונה, שאירשי סגל, הבמאי המוכשר והעורך קליפים מספר אחד בציבור, לקח תמונה שלי ושל ארלה, פשוט הפך את זה עם תנועה, ריקוד.
0: אמרת לו תודה רבה שלא הייתי צריך לבוא לצלם 800 טייקים ולהיות 15 שנה.
1: מטורף. מבחינת העבודה של אירשי, זה כנראה עוד לא שם ב-100%, מהבחינה הזאת שזה קשה יותר כרגע לבצע
0: את זה. אבל זה תקדים, עדיין אתם הראשונים שעשיתם את זה.
1: כן, אבל הוא הביא את זה, הוא הביא את זה ברמה גבוהה מאוד. ליפסינג וריקוד מדויק, מדויק, הכל על הביט וזה.
0: פגז, טוב, אירשי סגל. שלום, לילה טוב למי? שלומו, מה קורה? שבוע טוב, רוצית לדבר עם יוילי דוידוביץ'?
3: כן, שבוע טוב, מנחם.
0: מה העניינים?
3: שבוע טוב, יואלי.
1: יתבוך.
3: שרת אצלי בחתונה לפני עוד מעט 6 שנים.
0: וואו. מי ניגן, ינקי?
3: שימיס קלר.
1: וואו.
0: איפה החתונה?
1: ממש בקורונה, אם אני עושה חשבון...
3: כן, בקורונה, זה היה בבית שמש.
0: בית שמש בקורונה?
3: זה תלמוד תורה של חב"ד.
1: מה אתה אומר?
2: אז הוא שואל מה עם ההקלטה.
1: איך התחתנו?
0: אוכלת ההקלטה, כן.
3: דווקא ההקלטה בסדר גמור.
1: לא, שימי מתקתק, הוא ישר אחרי החתונה מביא את
0: הקלטה. שולח ביד הזה? גדול. איך היה? אתה זוכר את זה לשמחה, אני שומע.
3: כן, מה, אני שומע את השירים של החתונה...
1: עד היום.
3: נונסטופ. עד היום.
1: מה אתה אומר?
0: מה אתה זוכר מהחתונה? טוב, זה קורונה, אבל מה אתה זוכר מיולי דוידוביץ' עצמו כזמר בחתונה?
3: מה שאני זוכר שהיה איזה שיר שרצו, שאני, כאילו שיר שאני אוהב, שיצא ממש באזור אז.
1: לא אשרי
3: רבא. לא אשרי רבא. זה היה איזה שיר, משהו שיצא באזור לג בעומר, וניסו כל הזמן, לא זכו איזה שיר, זה בסוף שרו, אבל... בר יוחאי, אבל זה היה שיר של שלמה כהן משהו, אבל לא זכרו מה זה היה.
2: אולי בסייעתא דשמיא.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: תודה רבה על הזיכרון הזה, ובהצלחה, שבוע טוב, להתראות, תודה רבה.
3: מנחם, אני רוצה לפנק את אשתי באיזה משהו, יש מצב?
0: אז תפנק.
1: נשארתי להם בחתונה.
2: תרגיש חופשי.
1: נשארתם.
0: אז תפנק, איך אני קשור לזה?
2: תרגיש חופשי, תרגיש חופשי.
0: כן. אין בעיה, תפנק. שאני אפנק, הבנתי אותך. אין בעיה, אז אני אפנק אתכם בארוחה זוגית בירושלים. כן, בממילה, יש שם...

0: כמו שזה היה מההתחלה.
1: מה זה עדיין? קפצו בגלל זה.
2: קפצו בגלל זה. איפה חתונה הייתה?
0: ברויאל.
2: רויאל. מי ניגן?
0: נעלי ארשי סגל.
2: ואיך אתה מסכם את החתונה שאחותך עם יולי לפני 3 שנים? הוא ניגן טוב? הוא נתן את העבודה? הוא שר טוב? הוא עשה עבודה גדולה?
0: זה כן.
1: כיף לשמוע, כיף לשמוע. תמסור, מזל טוב.
2: תודה, תודה רבה, תודה רבה. זהו, טוב. איזה כיף זה לדבר עם חתנים ולשמוע את האנשים שאוהבים אותך, ואתה משמח ביום החתונה, ביום של החתונה, וגם לא רק שכל לילה זה, תשמע, זה, אתה צריך לבוא באנרגיה ואותם שירים לפעמים, ולפעמים זה קצת משעמם אותך, אבל עדיין...
1: מנסה לגוון, מנסה לגוון,
2: להביא... איך אתה מצליח לא להשתעמם, כאילו? להשתעמם זה מילה לא נכונה, אבל שלא יהיה, שזה יהיה מעניין, מגוון.
1: אני מכניס את עצמי לסיטואציה, קודם כל רואה כל יום, זה אנשים חדשים, קהלים אחרים. אני מגיע לחתונה, קודם תופס מבט, מה קורה פה, מי האנשים, מי המחותנים, מי החתן, מי הקלה, מה קורה?
2: כי הקהל שלך מגוון מאוד.
1: מגוון מאוד.
2: בגלל הניסיון שלך אתה יודע מי הקהל, אז אתה...
1: זה גם תזמורות שונים, כל ערב, כל פעם משהו אחר, כל פעם אולם אחר, זה מגיע... יש גיוון, יש
2: גיוון.
1: אני מתפלא שלא יש שחיקה, זה מה שאני...
2: זהו, אמרת לי שאתה כבר היום נתת הוראה למנהלים שלך, אני לא לוקח 5 שעות יותר, 5 אירועים בשבוע, זה קשה. גם קולית, וגם נכון, אתה בעצם...
1: ההוראה למנהלים שלי זה אני, אני המנהל של עצמי.
2: זהו, בדיוק. ההוראה זה...
1: כן, אני פחות עובד עם מנהלים ומפיקים. פונים אליי ישירות, אני מעדיף את זה ככה.
2: למה זה יותר אישי ו...
1: זה יותר, אני חושב שהטאצ' החיבור עם, עם הקהל, עם הלקוחות, אני מבין מה הסיטואציה, איפה החתונה, לא להיות מנועל אצל איזה מפיק ולא לדעת כלום על, עד שעה לפני החתונה, מה קורה, מי זה, איפה זה, מה זה.
2: מצד שני זה מוריד כאב ראש.
1: זה נכון, אבל עשיתי את זה בעבר, עשיתי ו...
2: לא, גם אתה היית מנהל של מלכוס, אז אתה יודע מה זה להיות מנהל.
1: נכון, יש כאלה שהם צריכים את זה דווקא, יש זמרים, אבל מי שלא צריך את זה, מי שיכול להסתדר לבד, עדיף...
2: אתה חושב?
1: כן.
2: מעניין מה שאתה אומר, לנדו, מה אתה חושב בסיפור?
3: אני מסכים איתו כל מילה, אתה צודק שחוסך כאב ראש, מצד שני אתה יוצר כאב ראש אחר, כי אתה לא, אתה כמו, אצלי זה גם הרבה יותר ממנו, זאת אומרת, אני מנהל תזמור, אני מנהל תחתי עוד אנשים, אז יש לי באמת את מוטי פרידמן שעוזר לי בעניין של התזמורת. עם הנגנים, אבל ברגע שאתה לא יודע, אתה לא יודע מי, איפה, מה, ויש המון פרטים קטנים, שנכון, אז אתה צריך, אם אתה יודע לנהל את עצמך, וזה לא בוא, אתה לא מנהל פה חברה של...
2: יולי, אני מורייס, אני רוצה שתוריד לי 350 שקל, ולמד כסלב, ואתה תפוס, ו...
1: לא, בדרך כלל, אם זה ישיבה מסודרת, יש תמיד את מי שמרכז את הפניות. זה כן, אני יודע באיזה ישיבה מדובר, אני לא תמיד מול הלקוחות ישירות, כן מול מתווכים מסוימים, אבל בתחום ההפקה ובתחום המפיקים...
2: בעצם אתם אומרים שעולם המפיקים מיותר, לדעתכם? סתם,
3: לא לכולם.
1: זה לא מיותר.
3: יש מלא זמרים שבלי המנהלים שלהם לא היו מגיעים לאיפה שמגיעים, ולא שהם לא מוצלחים, הם פשוט לא טובים בניהול וכל מה שהם צריכים את המנהל שהוא יעשה. אז זה ודאי שזה לא מיותר.
2: זאת אומרת, בעצם אם הזמר הוא אומן יותר ואחד שהוא לא יכול להיות...
3: כן, הוא לא טוב, פשוט לא טוב בזה.
2: הוא לא טוב בניהול, כדאי שיהיה לו מנהל.
1: תשמע, זה גם, זה מסובך קצת, תחום ה...
2: אני למשל, אני אישית, אני 30 שנה בתחום הזה, כן, ואף פעם לא אני מנהל. תמיד מדברים איתי.
1: אתה מסתדר.
2: הכי טוב, מה? כי אנשים רוצים לדבר איתי, ואני רוצה...
3: אתה גם רוצה כאילו להתחכך בקהל, כאילו.
2: כן, אבל אני יודע שמעל לי מנהל, יכול להיות שהייתי עושה פי 8 כסף. אתה מבין את כוון?
3: כי זה עוד,
2: הוא מלכת חלות בקוד. כן, הוא מביא פה, ויוזם, ועושה, לא יודע, זה מעניין,
3: אבל לא. אבל דווקא בעולם המוזיקה, יש שם ארגנים פרילנסרים, מה זה כאן פרילנסרים? שהם עובדים, הם עובדים עם כל מיני זה, אבל הם עובדים במקביל עם מלא, כמו כל הארגנים של הישיבות, כן? זאת אומרת, הם עושים את העבודה, רק שאין להם את האומנים הקבועים שלהם, אוקיי? הם עובדים, לדוגמה, סתם אני זורק, מושי ביכלר, כן? מושי ביכלר הוא דוגמה טובה, כי יש לו גם איזה אומן 2 שלו, אבל בגדול, רוב האירועים שלו משתמש עם אומנים חיצוניים, אבל הוא...
2: הוא המזכירה, נקרא לזה, המזכיר.
3: כל מיני הופעות שעושים וזה, תמיד תצטרכו זמר, תצטרכו תזמורת, אז יפנו אליך בסוף.
2: לא, אבל זה, אני כן חושב שזה טרנד שקורה בשנים האחרונות של החבר'ה שעוזבים את המרגנים. מוטי ויזל היה פה לפני איזה 3 שבועות. סליחה, זה היה בפסח.
3: הוא מעולם לא...
2: הוא אמר לי, אני לא יכול, אני רוצה לדבר אישית עם הבן אדם. אני רוצה לדבר, לא רוצה לשמוע.
1: יש גם בתחום ההפקה, אני בלי שמות, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש שם בחוסר יושרה גם לפעמים, אחד בעל החשבון השני.
2: אינטרסים, הוא דוחף את השני כדי לקדם.
1: אני לא שם, אני לא שם, אני רוצה את הטהרה מסוימת.

0: התואר, יושר, מול הלקוחות, לא גובה עליך, לא יותר ולא פחות.
1: אתה לא רוצה אותי, קח אותו, אין בעיה, הכל טוב, אבל לא לדחוף מישהו במקום וזה וזה.
0: כן, והוא תפוס, והוא בכלל תפוס, וכי יש לך אינטרסים. מי שרוצה...
1: היו לך דברים כאלה בעבר או שזה לא?
0: כן, היה דברים כאלה, שמישהו אומר לי, רציתי אותך מאוד, אבל אתה תפוס. לא בודק, לא, אני לא תפוס. הכל טוב, הכל בסדר, ברוך השם, לא חסר לי פניות ולא חסר לי אירועים, ברוך השם, אבא, תודה.
2: חוץ מזה שגם המשרדים הגדולים שמנהלים, הם מנהלים כמה זמרים במקביל. ואם אתה בן אדם שאתה פרי קונטרול, שאתה חייב לדעת מה קורה איתך, אז זה מאוד קשה, כי הוא מנהל עוד חמש.
1: והוא עסוק עם עוד אחרים חוץ מזה.
2: כן, ואתה, אז זה גם מנקודה.
0: ביחד עם זה, חייב כן לציין שיש אנשים מפיקים שמתנהלים ביושרה, ואני אפילו, אני עובד איתם, זאת אומרת, הם פונים אליי. כשמישהו פונה, כשהוא רוצה אותי, הם לא ינסו לשכנע אותו לקחת את המיוצגים שלהם, וזה, הם באמת מתנהלים ביושרה, יש כאלה. וזה בסדר גמור, ולכן אני עובד איתם.
1: מצוין. הגיע הזמן ללייב. יולי דודוביץ' ויאנקי לנדו, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, בשידור חי, בהופעה חיה, כאן באולפן, לכבוד סוף עונת מוצא שחי, איזו עונה של המלחינים, ואיזה באמת, לפני פסח גם, ואנחנו פה מסיימים, מוצא שבן בין המצרים, חיים, אתה מכין לנו פאנל יפה, שיהיה מעניין פה שבוע הבא, לייב, משהו לייב. הנה, אולי נושא המרגנים והמפיקים, דיברנו על זה מיליון פעם, לא?
2: תעלה סקר, מיליון ואחד. תעלה סקר.
1: נעלה סקר, בדיוק. רבותיי, יולי דודוביץ' בשידור חי, יאנקי לנדו, בוא נתחיל פה קרחנה, חבר'ה, מיקסים. בטח, בוא נתחיל להשתולל פה, מה קורה פה, נרדמנו.
0: נגיש פה קצת חתונה.
1: מה עם מיקרופון, נסגור פה?

0: פרומו קטן של הכל החדש בדרכים, ינקי עושה פה איזה סט קטן בקלידים שלו, ואנחנו ממשיכים עם יולי דוידוביץ', חבר'ה, וואי, אני לא הפסקתי לרקוד פה, חבר'ה, הורדתי כאילו רק מהיולי דוידוביץ' הזה פה, ברסת דקות, מה אחי?
1: כן,
0: טוב, מיד אחרי הקטע הקצר הזה חוזרים.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. היסטוריה מוזיקלית, הכל חדש בדרכים. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, אנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
3: שבוע טוב מאזינים יקרים, כאן מרדכי בן דוד, ואתם מאזינים למוצ"ש חי עם מנחם טוקר, the best, the greatest.
0: היי, מיד יולי דוידוביץ', מחר נהיה בצפת בעזרת השם, הכל החדש בדרכים, יום שני שלישי ורביעי ברחובות חולון ואשדוד, יהיה מעניין מאוד. ועכשיו יולי דוידוביץ' בחזרה כאן לייב עם ינקי לנדו, פרק סוף העונה שמוצא כל חי כל חי מיוזיק, אמס בואו תצפו בקרחנה שיש פה, איזה מסיבה שיש פה.
4: ועדיין השיר מהשירים של כל התקופה האחרונה, העונה האחרונה, שנתנו בראש וסימפו אלפים

0: קוייר ינקי, שבאת איתי כאן לשמח, כלל ישראל,
1: לכבוד לי.
0: שבס קוידש.
2: מה קורה פה, חבר'ה? איזה מסיבה?
0: בוריך שנקה, רואית מעל

0: חוי יושב בבוין מלחיסוי, מלחי זה ליוי לא מווה. חוי יושב בבוין מלחיסוי, חוי יושב בבוין מלחיסוי, חוי יושב בבוין מלחיסוי, מלחי זה ליוי לא מווה. שיר מצוין של ידידי שמולי קליי, לחנו של הרשי ויינברגר המופלא.
1: יאנקי לנדו,

מלחיס אלי אוי למועד הוא נחשן כבוי מלחיס אלי אוי למועד מלחיס אלי אוי למועד הוא נחשן כבוי מלחיס אלי אוי למועד אלי אוי למועד חיס אלי אוי למועד הוא נחשן כבוי מלחיס אלי אוי למועד הוא נחשן כבוי מלחיס אלי

0: אני אומר לכם, יולי דוידוביץ', פצצת אנרגיה. איזה כיף.
1: ביתר, ביתר גלס.

ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשמור חיכי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי.